samkaan normaali. Totumme tapuu tyvaalit. Tulta mun kyytumme kontri tyypei tyytit pelimet paatit. Haru aarin jätän rojaalit, riipat ylsä saatit. Atojan sore aalit, se teemoi saanen maa.